0: de abadia na kire se etwetwa so ne sent divisional crime officer ede makoforidua central police station eyo ru DSP Augustine na santi kusi waji sika no to ho na eba asana ne hujuri ne sana o se da bi abranti ewo sa basobo ne sent wo de mobile phone ene certificate bi ma ne kan se enya dansidie na dachi bi wo de akira ne masa papa bi o ye ye no ehu adansidie enso ni
1: abaye na emma wasefo enye nyira na wankasa so ye nyira se obonifo bi wo hu adwemboni a papa awaye na wa ma na jo ma na adwini sika ehu nyina afri won so no o ma won so how influence so ne nyame nhwe so ye bom pa ye se nyame beboa wa kuma so ade ye beboa o tina bi ye beto won ka ne ye asem foforo ne ye nyame on count
0: Nyankopon onka ho pa wei eye DSP Augustine Asante Kusi wano ena kopie mu ewo koforidua Central Police Station wo ye divisional crime officer
2: na yenu dwa kakramra yenu msuo na nsuo ne ebe nomo no enu ane zet natural mineral water bodu nsuo nsuo de bia na meka se se bibi frito na ye pese netie ana se bi enfuturo na aye ho ne pese ni a ensu ya na ebetim da horo ho na ensu ensu de firi to a o horo ho a nya de ebe yeye enu ti se o pensu panom dwuma bi a wodie na behia bodu ensu e beboa e ma oni pedo na gina brane a wodie eye zet natural mineral water enye ensu no ma tututu ayi de fence bi a bola bola ho de ni bi oho wodie correct one abuo mu pa na omatima bomoden apai na chese omde ayi nsu correct e de amo bibia ti bomoden se ukodwa so ana obisa se Blackman Company Limited obibini Blackman Company Limited omo abudu nsu omde aba ye friend se zet natural mineral water ne biwai ukọ na se wanya bia no aso befre ma wi sisi a ba bia obia no ombetimi de bi atoa 0244 62 02 94 0244 62 02 94 na emawrenfi se ayade FDA for agia to muti bomoden se bia wudie no na behia nsu a wo de eye zet natural mineral water bona go limited womo ene kofa kenkon we decide ba ya se nsu to se wiagbo na se wura bia no ye stubborn no ayade omo boa ye emma se wura ni nyina ye tu oma se ene oma kofa last show insecticide powder etime dia ba eno so emua bia omuntimi tuo ana emu a omutimi tu ahen ese once na mu se omutimi tu wahu ana emu omo awiawia mu akase enu omum ni ade no omo taije ba bia wote no eboso yefi ahoduo mu ba bia yenua enuye no afei ba bia wo so yo ho ye enu achi office ahoduo hotel ahoduo dormitory ahoduo hospital ahoduo nyina samwa we eduru ba bia na ba bia be kobia no omo so etaado omo ba bejim ani ti omo so me careless eno ena bona go limited force de bi kele bia ebewu last show nti omde last show insecticide powder no de aba na de om nyana se onya ba ko na otime de ti egu eye 1 liter nsu mu a bottle no wa wo so no fa pete ho we ye nka se wo de pete ho no mu no pie ko di ba sisi maduasa anase bi adon hwere e wa abonte aha wo de pete wa no se wo da kwansin nyade a ha obi a ebetima bo ni padua no so FDA enofe EPA om nyina atime agi atom enti kudwa so na pebito 0246 519012 0246 519012 nani bona go limited pen for etime adin ho enkomo Kumasi Metropolitan Assembly KMA omakache ena mprempre de yadru na sabre sin pen for na ditu da so ebre ne dania no ada ne ho emunu ne ho a na nso amunu ho anyesa obeka echi KMA omiso omukwa de gita edefa kwan a ombetime ajeje eye to ahodo ewokuru mu ase ise car parks ahodo na eno sheke mase na fe ntokuya to edwom sika ombetime ajeje nyina omisa bredi de gita eno nom ekonti de obetime ayene se omoba na nso atime de ho ajemu bi ameno so atime aboa na omanya sika de sisi Kumasi eye metropolitan ase na se metropolitan ya ejaba jewelry ejaba jewelry mamfa ba kontato ejaba jewelry sabredi nkumade enua no moton de papapa de obetime de ato nan ye wo men's gold chains e wo ho ye wo baby's jewelry set e wo ho ye wo key holders ye wo pure gold rings and of diamond rings nyina ni nyina eye papa enua no bi age atuma de